Lesa tu zhengu xita tiga zhengu zhengu sanglin kengu zhengu CBC dacho dhengu awad la hirak tanga tani sa zhengu kita uli ne teta u dhengu gu nina zhengu kari siya. Ekyo zhengu diya Harold Ketchum Trail of Tears dhengu ijin.